Zve tevi dodevs aizham dzīvot Dakaris hmaši Doda gitara Cuhel